0: İtibat nada.
1: Təxribat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yerdə bir ax bizi gedək evimizə də. Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən buradasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Я.